Odslužio sam svoje. I sve je to iza nas. Kolt je u futroli i prst na orozu. Glad je drugačija. Posvećujem se plesu. Ti biraš valcer. Naš je cijeli svijet od Beča do Tenesija. Ti prva pleši sa Leonardom. Ja ću sa Federikom Lorkom. Kasnije ćemo se mijenjati. Neka svako ima svakoga. Neka tako bude. Sve dok nas dvoje ne okončamo u klinču koji neće moći da rastave ni repovi smrti, ni rum iz Havane. Poražen sam. I ti si prošlost. Veća si od seksa i svjetlosti. Sjećanja su prljava i moji prsti će te opet pronaći. Prezir će te učiniti sveticom. Crno-bijeli svijet biram bez premišljanja. Iako sanjam u bojama. Klizavo je i vrat se lako lomi. Stari sam od vremena koje doseže sjećanje. I od sumraka u koji si odjahala. Leonarde, budi ponosan na mene. Jedan mali beskraj sam bio Jimmy Dean.

0: Tvoje navike postaju zakonik, a ti o tome ništa ne znaš. Skidam odjeću, složenu je odlažem na stolicu. Za tvoje navike moje tijelo se uzdiže. Odrecitovat ću zakonik u tri izdaha. Stići do kraja. Besmrtnost tvojim navikama. Počinak rukama koje su za njih poljubile smrt.
1: Sve o njoj sam nalazio u tvojim pjesmama. Kao što su nalazili mnogi prije mene. Zašto sam onda ubjeđen da sam volio bolje i zaslužio više? Njena adresa, ime, način na koji će kosu prebaciti s jedne strane na drugu i kada će to učiniti. Sve si pogodio. Ostavio si instrukcije za reakciju na svaku pojedinost. Preplavilo me je znanje i osjetio sam tvoju svetost.
2: Kanal Jena, 90,4.
3: Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me.

Odslužio sam svoje. I sve je to iza nas. Kolt je u futroli i prst na orozu. Glad je drugačija. Posvećujem se plesu. Ti biraš valcer. Naš je cijeli svijet od Beča do Tenesija. Ti prva pleši sa Leonardom. Ja ću sa Federikom Lorkom. Kasnije ćemo se mijenjati. Neka svako ima svakoga. Neka tako bude. Sve dok nas dvoje ne okončamo u klinču koji neće moći da rastave ni repovi smrti, ni rum iz Havane. Poražen sam. I ti si prošlost. Veća si od seksa i svjetlosti. Sjećanja su prljava i moji prsti će te opet pronaći. Prezir će te učiniti sveticom. Crno-bijeli svijet biram bez premišljanja. Iako sanjam u bojama. Klizavo je i vrat se lako lomi. Stariji sam od vremena koje doseže sjećanje. I od sumraka u koji si odjahala. Leonarde, budi ponosan na mene. Jedan mali beskraj sam bio Jimmy Dean.